minuta po 7 dobro jutro. Ja sam Angela, zajedno pijemo utrinsko kafe. Ušte dinaska Vovu i termin sa družima, slušamo samo hitovi. Završujemo ušte jedna ravotna nedjela. A venišno vas šulgu počuvamo sa čovjekom što znaje se. Teddy Swims, Mr. Know It All. Ajde, dobro.

0: Ajde da vidime za koji izvedovac sa raboti. Ako znaš, ne kažu jedna drug. Piši mi mene na Viber na 072-607-777.
1: Metodo Maksimum.
2: Hitovi na Maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Na 707, samo hitovi.

Na 10-8 Rich Girl na Kanal 77. Dvajca, ki se skarat i dvajca da saka da se smirat, ama nikoj ne saka prv da piše ili da se javi. I ne deka ne sakat. Ego to ne dava. Epa može mi baš ovaj hit ki go umekne malko. Ego, pa jak i slatkaristika nova frekvencija, aj preko radio.kanal77.mk, našiot radio player, со 13 радиостаници.